0: Eu tenho muy cai, não crom tu babisa, não muito bem. Mas para o que Hai peo kwa yol chang ka chapram somtao the prayer pro kang chmoi ke hai aranto ke kla ka to kluen at aranto ke kla ka at ban chup ke mok te mok but mean that I pray. No, my kai got gee. At proud nam, at proud gee. Can we go bang rats, my dear? No, I got gee. Got proud Tom and gee. Richard Apsing. I got cheer. But Sen got art. Leah Bong. We jet Rabako. But Chim and Cheer Day. Cheer Lab. Dunjum. Yum Chung. I Yota. Young I twer prayer Aichia Pandasan San. Pasan yung tuk kumhang na kinong chat. Pagoy yung at antok ke. Hayung tuk mi nat pap tung. Mi nat. Amin. Mi nat yung. Mean it not with Bab Doggy Mom. But you mean young men not with Bab Young Rose with Bab Clue and Young. Young Rose at Antoke. By Young Night Joke, Young at Antoke. By Young Night Joke, Young. Exercise and what the gay, you may call the gay, you may at the tent of prayer, a prayer at Anto, no, trap cheer about me and then no canon clue on Rabahian. Some at Antoke. Some but mewn cwrnrwbau hyn. So mae hyn, ti'r meddyn. Bi brwyd ngai, preis wyt ti'r yng Nghymru. Hai hyn drwy mi'n rhyngwa mae gynhau'n clywn. Samrap long knong tngai nang mun pre yung ma rahal ta pre yung ma som pre tim pa bang bang ting akhnia som ai sa mo atang ta akhnia
1: savet rabat pre su su su ta mi ko not kaina ani chi sum no sum kan sum ab yin ting ok ni pu yin na pain dai na yin kat pain dai tu chi vi om da yin lu ye ni om climate change chong ta a ka chia pe kokania pi mon ta point da yeung chit koi hai ta mu teng oh chit slap hai ru na thai khiam tong ni ye om pi reung ni pi pre kom pi Rip so bong on. Can you come so by? Banchu did not kind of. Then can you jump on churn on thing of Kenya? Room at the time. A prayer will be that you all frequent prayer. I am wrapped in my body. Then me in. So put jump Kenya did and socks up. People have been told about the wrong. Kaini, young chong, socks out on the young, he said. Up behind the young, chit pot, chit coat, nung, bab, we call it a young tuna. Big young bab, prevent told about the wrong, tiny, some trunk, and you think of Kenya. Akun kenong priyus amen prisu nodig me vet robot trong trong ban ni yej moy ge ompi kamra trong samrap pain dai ni anang ge ban lu yesu ni ye betul pini yohan chumpon ko moy top ko bai kom ai jet netrol khnia tabaram lai netrol khnia chua do prayehova chua do dai no knong dam na nei vobida khnyom lom na chie chan phom no khnyom ban prab ne ok hai khnyom trut laing hai ne ro khnia ba khnyom te riep khnaing hai ne ro khnia no khnyom ang trulop veng dang te tu ne ro tau ai knom priyai ai net ro khnia ba nai knang da khnyom nai nu dai pri su ban tha trong tau sathan bo ve te chuop prevo ve dai ning trong mieng wrong. Rip from away to rip from the council. Some of our young the next wrong. So young ban me and rings of this super prayer. Not kind of. Đại dương khôi hài ơn ký trong đăng nào ở với bây giờ như vậy ông bị trung thời thần số ta trung thời thần số ở cao nát nên ta trung trở lọc màu bình nói ngài na vì bước chọn rịp chọn tay ngài này dương riêng ở vì rừng này xong ba phép bình tu rồi bê cho mùa nâng mong mà thai trong phút mà phê buồn mà thai trong phút mà phê buồn nâng yên mơ khô bài rồi cao trong con lơ phnom đam olive nu pu sa ma ai trong đai lê tu su ta sprab yin khnyom ta ka teng ni ka na nang ma ko ta miên ti sông câu na bị trung yên ngọc hai bị bom phót câu kỳ trong đăng ông bị ti sông câu ông bị prê yên mà nó thay nô sư cloud some nor okay this call some can moi yeung teung na matai chompuk ma pe bun ning ko da bun to ban lo on da sam dai pi no ko nang trau pka prab tu ta nè lời tức chia tí bình tu ở ốc thế xa nụ tớp nâng bàn tổ trong bộ phát bụt xa vệ trong đằng ta thay trong bộ phát chỉ thay nà nên pray sư cha ghê quên tâm năng là ô ông bì sẽ kết tế sở lăng rồi bỏ bè nên khá xung cừu rồi bỏ bè tớ cốp khăn lại nơi phanh đầy dương hai bàn ngài nô mà tổ hai so anh ấy chỉ sắp tới yên trở cho bà rộng. Ta quê bí sư ni dây bàn khát lãng hai nơi. Bí sư ni dây làm bí bôn chạm môn. Nơi xa mai nó ghi thơ chạm trở cả chi tu. Chi tu ọt miên chín tay up me to ipra kchao ba gita ke atis ruchi ot ruda patai amun men luon tay ba chka men ai tau chai tay samai no rương sai đâm năng là ô nè khrup kinh lai nè phai nè chi phục bạc. Bạn tay xa mà dương, bí bôn chân ông khai, khóc nè chai. Sắp ngay dương ai chi dương hò. Kinh năng mà phai bôn măng, ai tờ khrup kinh lai bàn. Nên, dương ai prai in nè. Kenong mui rumpik penek, away yang psai vi ai to ping pablog kami dam internet. Semayang copy semai priyesu. Semayang dam nal o ban chap dam to krup kanai. Ai dam nu kanai ru dam. Young Milton Colony, young some my prayer say, just then I young Bangs that for a young luminous chip key. Young art cut cry, young foot in day by young mean bunchum. You don't bunchum teeth, ban the young woman. Away pretty soon, yay. Bill Trunta. Yên mạo tình. Xong ta ưu khá trong phút phải mốt có một phần đồng phải phần bài. Trong phút mà phải nên dân an vì có mọi phạm phẩm bài. Nó nâng miên tí xung cò nơi khăn ông chân nâng net anang khnot oh teng pai how in the point day nang mean secondary ba ne te sa nang se u kum dai pru su san ta smart nung log three jet die high die to dung chum kada throw mark le pine day the art thing of night no make no. Rumper, no gain and kern, gone, mano, mark, lip, pork, mean, then, prejudice, da, nung, serre, or, chick, clung, gone, na, ka, ten, no, chop, tang. God mark no how in it roll kenya ngut mel to lip be pro take a day pro do propo net roll kenya chit to high so pretty soon yet on be room the pine day year. miền phanh ha để rầm chui phanh ha chu clang phanh ha lick phanh ha ot ha phanh ha miền mê rốc miền phanh ha chra Nên bây giờ ta phải dùng phương bánh hà được ní. Mơ thờ lơ bị bùa bây giờ chân hà. Và dùng kết ám bì chân này. Chân ám bì bọn mọc phai. Kết ám bì cho chú đồ khăn. Chân ám bì và dân nị dây ông bì Americ rồi dân nị dây ông bì Asi rồi nị dây ông bì Europe kì miên cho chú tràn chiên chăm môn môn nâng đại xa cho chú nô miên tràn khá lành về lịch tìa rộp mơn ban plan menu ceran ban slap neng ye mien chungu chungu covid chungu sepseng a menu ceran ki slap neng ye keung menu ceran pai om pi rung pai de yeung na sap ni So young thing pre auto can I how from by new mom thai no chit thai jong part nang young king pre suit feel me in the knee tran no point a young no group can I pre suit jit ma ha so young some cold thing in then ta nak krong chiva yeung yeung khoeng khoeng copy gay chaba prisu chit ma dol hai some ma kho chum do bai mà có chụp độ bảy nên những anh có một paper môi nên paper

Shit, Reboque. Alguien me reencaja tu edad. No es muy genial. Yo en la ancho propongo muy pre, no es muy pre. Ocol, Jenny. Ani chirun ocha. No corta ba. Poto ne. Yo, san, chet, knie, to ving, to ma, dai. Na ni cho ani chi dem rang o press or line ye pre chong ye ma pe pre chong a ne tu chet na le trong ne da tan trong ba gi sap hai a mi ru tam ping ba ye no ru a ye min ring kai tmai ring kai borsat ekcha nang ai yeung teang ok khnia tnoi chmuoy pre na khrom popok nang duich yeung an na kho 14 pe yeung chom chmuoy pre hai pre ban chuing te sathan so nang chu prevobida nang nai chu moi prevobida thai nu chit do hai yo atang chuba ampi chnam ampi kai ampi kai pre super prab yeung na dang tai pantai meul ti sangko nang yeung khoeng hai nai thai ni awake up lan na phai na yeung sop thai ni chnan ni chuoy ai yeung khoeng pri su chit do hai pom pom som gom ta a pri su atani ma veng te khnyom chong sabai knong location pe khnyom sabai hai pe khnyom cha hai khnyom ពីព្រោះយើងអត់ដឹងអំពីថ្ងៃព្រះយើងមកវិញយើងឃើញទីសង្កលហើយវាអាចយកទៅយកទៅប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងបើយើងអត់រៀបចំថ្ងៃនេះនឹងរៀងyang ai nei knong krom tom piem bai chu yang ai tu sekade slap feel pretty in my wing mun ram wing pan dai slap khnyom at chong khoeng bom bon phai feel pretty in my wing khnyom chong khoeng feel pretty in my wing nek thang ok khnia khoeng trong po khoeng bom bon nyem thom lek tai lam samrat to tu pretty su ពីព្រោះថ្ងៃយើងរងចាំបានមកដល់ហើយបន្តបាបងប្អូនជ្រើសរើសរស់តាមផ្លូវអូខេនៅក្នុងពិបាកបងប្អូនច្បាស់ភ័យខ្លាំង
notre traîneau. Nâng bông bông bát bát bông chi vết ở to. Nó chỉ rừng sợ đại. Ở quân bệ. Bệ mình trong áo dương nâng nông vệ thịnh. Bệ mình trong áo dương sợ. Bệ mình trong áo dương khôi tệ. Trong trong áo dương miền ta spy miền sandy socks sandy peep trong chết ocal chine chimoy trong văn thay yên chine trở rơ ta yên nơi trong krom bre trở nâng lang tử lơ rư krom bre trở nâng bọt chào nâng phần đầy sâm chứ rơ trời chứ rơ bây sư sâm ảnh chênh ai bây sư mà sai riêng trong trụ bài nâng đá tàn trọng sâm ổ khôn sâm sâm ả thị thàn chú mơ khiêu. Our prayer will be that you can open prayer. And reach out from all. Some wraps through here. The man up. Wondering no catalogs. Are you incurring? I know. Jet all happy. I know. Jet high. Bring up wing. Grumble. Rup liền. Xem ra chui nôm bộ bộ sắp lắng ngờ than sổ. Xong trong khoảng nơi chú mùi dương thầy ngọt hiền nâng chui a dương chú rơ rơ. Chú rơ rơ. Praise the chú praise and crew rô bò hiền. Xong trong chui a dương lê bóng chú vết rụp hiền nâng ai dì sư rùa nơi trong chết bỏ hiền. Xong ai dì ngọt thơ môn bây giờ dì ngọt trăm thay nô. Nâng ai dì ngọt ngọt hiền nì. Bạn miên rìa trong chết bí rùa trong chết bỏ hiền. Akun kong ni prayusu. Amen. Akun chan yung ba chup kani yatit na chai kai. Prip

0: Online.
1: Sống chung riêng xưa đó phục mai bóng bóng chỉ tí sơ lại xa chỉ thầm mềm nọc tiệt. Sống xoa cũng một cánh mê riêng phụ lưu nây sức đầy sẵn gặp thầm mày. Sống chung xoa cũng chỉ mùi nâng khách nhập bát nâng mùi tiệp bầy. Đại mê châm nòn chân thả. Cầm nào tôi rụt bỏ bỏ sẵn rùa. Nên rừng mùi đọc ngọt thả. Mình tiếp mùi phông. Cầm phông hào rụt này. Sắp tới priếp xong lân mơ mô gọng. Nụ khơi sắp tới sợi. Ông có. Sắp đại. Lưng ô. Đại chiếc xích đầy tất cả đồng luôn. Biết chẳng nụ. Có bộ buộc nề cho thứ gì. Tại priếp mê vô khỏa thả. Nẹ mặt trời cho tê. Sớ ông có đại khơi bình tây nụ. Cứ chỉ nơi rụt bỏ bình dạng phật cọp. Bà nẹ rõ kênh chó. Bà chỉ ra cái sạch lạc chìa mình khăn. Bình tĩnh ổn nụ. Mình chưa mê vòng lại. Có nóng khuya chó xí sơ tầy. Bình mê vòng đăng chú bạc thả. Bình tĩnh ổn nâng tơi sạch lạc. Đôi chứ này, có xâm ra chất cho tư chì mùi. Đã bấy xa lắp chì mùi côn chạy chì tì sở lạnh rồi bọc luôn. Nếu bếp riêng tình ọc cầm phúng chắc xì chùm này, hãy chì nối

Jumripsua, and happy Sabbath. You hi, kim apan me and Oka samrap Mary and Sokapiap. The tiny, you can crew robustala, you net can convict tea, you ta, ah, kim me and Oka, but don't eat. Kim som sua sam nua. Netna squal. Netna mi and jungu tung nom paim. Tom luk dai. So this is our health talk time. And I'm just asking a question. If you know someone who has diabetes, put your hand up. Mean the squal gay. Luôn anh miên à nắng lực đại bán và squal nè nam miên xong lực đại mấy anh miên nè nam lực đại con sa ni hey com com khai đó ấy cho mình ai mau ti bên tua lui co bà lòng nữa ok khi ông chưa chết tha nơi tạm live có đâu ấy nơi khi ông prevê hiện ngày nay có đâu ấy và hai chết tiếng á squal mà nè rồi có pi nè miền tận nông bãi và hai squal drown nhóm squal drown tới ngày này nhóm trong ao dừng rập mỗi pi bay bay chấm nói bay you ball some rap ai score no knong chiam men so kapo right ba kyam su than na ke che rap moi pi bay che hat mikael che 1 2 3 che hat no don say yap men ting ak ni ang ting ni okay, you can just write my P-Bay, okay? Min P-Bay, min dot per ka, and he my P-Bay, all right? So, the moi. Bunok ng sawan, dang hawi. Bi pro kyom bong rian no sing kam has at that one. Okay, the moi. Bi se peel ling it. You can hope by moi jan. Bị xếp theo lý nghiệp. Bị bố lý nghiệp, dừng hậu bài hỏi, dừng mình tự thua ca thun ấy, đúng hay dừng mình tự xâm ra, dừng đẹp. Đó bị xếp theo lý nghiệp, hậu bài, mối, chàn. Và dừng lớp cái lâu, anh ấn xâm khăn, khúc phê vô lìa. Khúc phê vô lìa, phê dừng hậu bài ta, phẩm mạng chàn. Mối, ok, anh ấn. Chúng nói tìm mùi. Rập ở mùi hai, mùi chàn. Bài mùi chàn. Mày bì bày chào ở chàng ngàn nó mới hợp tiền. Mày đây, hợp tà mùi chàn. Ok, tì bì. Rập ở tì bì hai. Tì bì. Pêu dương hợp bài hai. Krup pêu vô lìa dương hợp bài hai. Đá bí nia tì. Bí nia tì dù át. Át dù tê. Át rồi đá tôi xìm riêng hay mau vinh tê. Đá khăn ông tì à. Đá nơi chung vinh tì à. Bí bây chung át bí nia tì hài. Ok. Bạn đây, khúc phê vô lì à. Phê dương hộp bài. Vì chùi ai sko cho khăn ông sạch đông. Còn ai về chi ski nơi khăn ông chìm nè lần nè. Ok. Đi mối, say kế. Bái mối, chan. Đi bì. Đà bì nì tì, pèo nà. Pèo bái, rùi. Ok. Xâm rạp hạt pran.
អានឹងពេលព្រឹកកន្លះម៉ោងល្អដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ ice score បានចោះធម្មតាពេលបាយរួយតែ2នាទីបានហើយបើអាចដល់យូរជាង2នាទីល្អជាងប៉ុន្តែ2នាទីវាជួយវាជួយ ice score control អូខេទី1ទី2ហើយទី3 All rightទី3មុនចូលកែងពេលយប់ត្រូវមាន3ម៉ោងពីយើងហូបបាយចប់ហើយអូខេយើងហូបបាយល្ងាចរួចហើយយើងរត់3ម៉ោងទៀតបានចូលកែងអូខេ1 2 3បាយម៉ាងបាយយើងហូបបាយម៉ាង8ត្រូវទៅចូលកែងម៉ាងប្រមាណអូម៉ាង11ណាហើយខ្វះល្ងួយតើយើងខំហូបបាយម៉ាង5ម៉ាង5កន្លះម៉ាង6ចប់អត់មានហូបកបិកកបុកទៀតចប់ហើយចប់ហើយ3ម៉ោងបានចូលដេកចូលកែងអូខេសាក់ដាំវិញទី1រាប់អស់1ចានបាយបើបន្លែហូប2-3ចានអត់បញ្ហាទេវាបញ្ហាបាយហូបបាយមួយចានទី2ដាពីនាទីពេលណាពេលបាយរួយទី3អូខេបាយរួយហើយចប់ហើយ3ម៉ោងទៀតចុះកែងអូខេតើចំណុច3នេះត្រូវអស់លុយពីបាក់ឬក៏អីអត់លុយទេហេហើយអត់ពិបាកហើយអត់ឈឺអត់មានប្រាថ្នាំបើសិនយើងប្រាថ្នាំយើងនៅតែប្រាថ្នាំខ្ញុំមិនថាឈប់ប្រាថ្នាំទេប៉ុន្តែអានេះសម្រាប់ជួយឲ្យខំត្រូលបើហើយយើងឯងបន្ថយថ្នាំក្រៃទៀតអូខេបីចំណុចបានជួយឲ្យស្គរនៅក្នុងឈាមរបស់យើងបានខំត្រូលកំសើកពោះហើយអាចជួយការពារយើងពីទឹកនោមផ្អែមនៅខាងមុខទៀតសូមព្រាបទីពោសូមអាយមានសុខភាពល្អហើយសូមចែកចាយដំណឹងល្អនេះឲ្យអ្នកតាតៃផងដែរបើយើងស្គាល់អ្នកណាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមសូមអាយគេដឹងថាចំណុច3នេះអត់អស់លុយទេអត់ត្រូវទៅបាយទេសម្រាប់យោចំណុច3នេះបានជួយឲ្យសុខភាពរឹងមាំសូមព្រាបទីពោ

0: thu vàng nút chia đâm chồm nấy đông rỉ tại mà nút ách bơ cực kì mất nghe bạch nhà nâng xích đầy priên tàu vinh cùng oi khai chồm phố phố nịa đời xóm lắp băng tê rụp cài tại cùng ai nâng xóm lắp đòi bổ lưng ba nụt lời xú ai khai rỉ ông vinh chì chiều đời trúng ai nâng phở ôi tiếng bổ lưng nâng rụp cài vị nét tâu khăn nô rụ bọng ta kì mình lụa chạm thì thay mùi lùi tê rửa ấy tại miên chạm nà mùi thịt tâu đầy ạch bề vô bị đa nây nè rô khăn nê chụp lời xông bách tê sọc của bà rụ bó nê rô khăn nê khó bán rụp tiếng ọ đầy giang nụ mình trao ai khách lời nê rô khăn nê miên đông lầy lời chẳng chắc chỉ trần đòi hết nụ bán chiếc nhộm rùm lớp đón nẹ phải đá tuyển ông nói tiết bọc bệnh đã nấu nông nẹ đòi khi nhóm đã đại lờ bát bệnh trường mình bán rõ tin ở dương miên vị nhiên đã tên tiết lại lời cứ ở miên vị nhiên ở miên ông này sẽ đầy sân lành nâng bệnh nhân thường quên miễn sức đầy phê khách nà nó không sức đầy sổ lạnh đời sức đầy sổ lạnh đầy bên khách nụ bân đền sức đầy phê khách chênh vì bố sức đầy phê khách tên chút miễn sức đầy tình yêu hãy niệm nà đầy miễn sức đầy phê khách nụ bân tuần bàn bên khách kháng ế sức đầy sổ lạnh nó lời tì cũng ôi phê khách lời bất ảnh nó chỉ mỗi nâng ảnh cũng ôi sơ yêu đất ở xó vì bố anh chỉ bệnh này ảnh anh nâng chùm răng công lăng lạnh anh nâng chùi ảnh anh nâng trô ảnh đòi đáy đạm đó sức đất ở bộ anh đây là khu và trường chỉ nét không quên nhộm chùm nâng mân qua với xó trường ôi khuyên đây xóm ra nó tìm miên smart hiệu chạy trùng nôm nhộm tàu quái mô tực đà là hô cường cường trùng cao pro lương nhộm làng quỳnh trùng nôm nhộm tàu tam lo sức trần đòi dô đòi bình niệm trùng tù bà tù băng cùng đà cắt trọc nụm nảy mà lúc xích đây xích lập qua đòi cùng tay mất khách xích đây ác rõ nà lời bắt trùng cùng nói cho môi nâng tù băng cùng
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទព្រឹមសាយហើយខ្ញុំបាទឈិនណនម្ដងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទប្រឹមសាយយើងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី 9ដែលមានចំណងជើងថាភពនៃជីវិតបាទអញ្ចឹងនឹងសិក្សានៅមេរៀនបន្តថាតើអ្នកណាគឺជាប្រភពនៃជីវិតអញ្ចឹងមនុស្សដើមសូមសំចិត្តដើម្បីនឹងអស្ថានទាំងអស់គ្នា បាទសូមជម្រាបជូនទៅតាមអរគុណដែលគុំត្រង់ចិត្តខ្លាំងដែលទ្រង់ផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យគុំនឹងពីមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលត្រង់បន្តទៀតព្រះដាសូមត្រង់គុំជាមួយសូមទ្រង់ទានពោតទៅលើមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះឲ្យមនុស្សជាច្រើនមិនអាចយល់ហើយកាន់តែស្ដាប់តាម ព្រះតេជរបស់ទ្រង់បេដាគុំសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទខុសចឹងតាមរបស់យើងនេះឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបុត្រ14ខ 6 ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយ
2: ចឹងនៅមេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺយើងបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ដែលតកតងទៅនឹងចំណងជើងរបស់យើងគឺប្រភពនៃជីវិតសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅមើលពីផុសតាងដ៏អស្ចារ្យមួយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះមេស៊ីមែនគឺហើយមានអ្នកខ្លះក៏គេនៅតែបដិសេធដល់ព្រះអង្គមកដែរហើយយើងហេតុផលពី

rồi nói đo chùm so. Cứ bị chấp trường quần khăn ông bị có sát xa lục nước để ông trường bảo căn tô kịt trường bằng bảo có bằng tù bị sát

tô của nòng cá đang đàn nhẹ hai nừng bà quất đàn nhẹ nôn nhẹ nừng bòn tiếp ôn quên đôi chụp ra.

0: của trà chỗ đen tàm đầy trong có một nụ ở chỗ khá nhiều chịu quả và nhẹ nặng miếng cách đây bỏ rồi sột khởi rồi ông mà trả tôi bật cả dương chức mang sật rầu và dương anh chị mê trời đừng bỏ rơi hoa tàu hơi và bỏ rơi chú bỏ ra trong sổ cuốn đôi chân này để dương bàn chiếm mê trời hơi nụ và có chê dương đừng mang sân khu rồi chìa mừng khàn lỡ tàu tiệt đòi trông miên bỏ rơi chôn rùa lần về hơi chia sẻ đáy sổ lạnh men chia sẻ bàn sổ lạnh thủ tê cứ trông bàn sổ lạnh dường vinh tê ta hơi bàn chặt để rích bất ra trường tục chia đông ngoài ở thuần đừng báp dân ruột nịa phòng ô bria đòi chúi sân cổ rô nhân nhóm ơi sống chúi dân nhóm đòi chúi đòi sẽ rời lọ nay bria niềm trường sống bỏ ai dân nhóm ruột hời ở tố âm bơ bạp rụt bỏ dân nhóm phòng đòi chúi đòi bria niềm trường đã trốt chết đồng hoài thuần nâng bạp dương rột nìa mình trâm tệ bạp rột bò dương rột nìa tệ bọn nò cứ nâng bạp rột bò lúc cách tiếng mù đài tự bật bởi nìa rột nìa ọt tù trong bố ca rộng lông cho bạp đã mình nốt lúc bò bật phở nụ để vô cái đa này nè để quân đau than sùa trùng đừng ớt tù ở nè rốt nè đài
1: sẽ kết cao khách đoàn bà dì hồ và nốt chết đàm chồng này đầm rè tại mà nốt ớt bậc cực mưa nghe bạch nhà nâng sức đầy truyền bạch đạo vinh ca cổ rụp rẻ miền nây thả sở lành trùng sở đá bông khóp trùng nâng ruột nực tam rẻ bình tùl rương khlây khmênh pro nâng lúc ta miền khmênh pro mình nẹ trong trông tình lệ quạt khơi spin cha mùi hai kết thạc nhóm rút lươn tử nâng chlong ban phliềm còn tại mấy lúc ta mẹ nè dây thả không rút lươn về spin nế cha hời đã chưa được mỗi chùm hiên ni mùi nếu nè nâng chlong đôi sâu vật tiệp hiệp khmênh bros đạp bồn miền hãy đá dứt dứt rồi hốt chlóng đo trai mở khẳng đói sơ vật tập hiệp bọn tích rơi mồ miền mân nung mân nẹ tiệt rồi chlóng đói mân bởi giật spiên bàn bạ hãy quát lệ chỗ tực khmênh bros đăng thả cả đáp đông bồn miền để miền bạch nhà ăn xung cố chi vật cột chi vật cột đôi chi ca trong viện đài mình mẹ nhẹ đài lươn chương kỳ tại tay tất đo cô đài đói xua tập hiệp nụ tề nhẹ đài xoay rô bạch nhà bì bè hỏi thua tam bè bần tù nâng đá lơ phờ để miền xua tập hiệp bạch nhà bật cứ chế âm nói đồng miệng đồng lái bí bệ vì chúi ơi dương rùa nơ trâm trừ vỡ ca xâm ra chất lọ nâng khách chế bôn lư xâm rắp nẹ đọa tầy vệ dương xoay rộp bệ chế môn núp bệ nâng bệ tiến bạch nhà đã đất nọ ាំយើងក្នុងគ្រប់ផ្លូវច្បាប់ប្រាជ្ញាជាគ្រឿងការពារខ្លួនដូចជាប្រាក់ក៏ជាគ្រឿងការពារខ្លួនដែរប៉ុន្តែការដែលពិសេសជាងខាងចំណេះគឺថាប្រាជ្ញារមែងតែរសារជីវិតរបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញឲ្យគង់នៅមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាមិនសួរថាតើខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីប៉ុន្តែគេសួរថាតើព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីប្រាជ្ញាបង្ហាញតាមការរស់នៅមិនត្រឹមតែស្ថិតក្នុងពាក្យស្ដីទេប៉ុន្តែបង្ហាញតាមសកម្មភាពអ្នកមានប្រាជ្ញានិយាយដោយទន់ភ្លន់ស្ដាប់ច្រើនជាងនិយាយអភ័យទោសឲ្យអ្នកដទៃគិតមុននឹងសម្រេចចិត្តស្វែងរកសន្តិភាពមិនមែនជម្លោះដូច្នេះប្រាជ្ញាពិតអាចមើលឃើញតាមរបៀបនៅប្រចាំថ្ងៃព្រះប្រទានប្រាជ្ញាដល់អ្នកដែលសុំព្រះមិនរក្សាប្រាជ្ញាទុកសម្រាប់មនុស្សពិសេសប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់សន្យាថាបើអ្នកណាសុំដោយជំនឿទ្រង់នឹងប្រទានប្រាជ្ញាដោយសប្បុរសហេតុនេះមុនពេលធ្វើការសម្រេចធំធំចូលស្ថានសួគ៌ព្រះជន្មសិន
2: សូមជម្រាបសួរបងប្អូន
3: Hello all people
2: បងប្អូនស្គាល់កន្លែងដែលកំពុងតែគង់នៅដែរទេ
3: Vicaris
2: តើមកបងប្អូនចង់ទៅដំណាក់របស់ព្រះដែរឬទេ
3: Do you want to go to God's house
2: តើមកបងប្អូនស្គាល់ផ្លូវទៅដំណាក់របស់ព្រះដែរឬទេ
3: Do you know the way to God's house
2: ជាពីពុនឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់សិស្សរបស់ទ្រង់ថា
3: One day Jesus told his disciples that
2: កុំអោយចែករកគ្នាថប់បារម្ភឡើយចែករកគ្នាដល់ថាចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរ
3: Let not heart be troubled you believe in God believe also in me
2: នៅក្នុងដំណាក់នៃពុទ្ធបិតាខ្ញុំទីលំនៅជា
3: In my father's house are many mansions
2: អំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករកគ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នា
3: If it were not so I would have told you I go to prepare a place for you
2: ខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នា
3: And if I go and prepare a place for you
2: នោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករកគ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករកគ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
3: I will come again and receive you to myself that where I am there you may be also
2: ឯកន្លែងដែលខ្ញុំទៅនោះអ្នករកគ្នាក៏ដឹងហើយក៏ស្គាល់ផ្លូវទៅដែរ
3: And where I go you know and the way you know
2: ឧបមាពុទ្ធត្រង់ថា
3: Thomas to him
2: ព្រះអម្ចាស់អើយើងខ្ញុំមិនដឹងជាត្រង់យើងទៅឯណាទេដូច្នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវទៅបាន
3: Lord we do not know where you are going and how can we know the way
2: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិត
3: Jesus said to him I am the way the truth and the life
2: បើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានណាទៅឯព្រះវេដាបានឡើយ
3: No one comes to the Father except through me
2: ដូច្នេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទៅដំណាក់របស់ព្រះដែរ ែរ
3: So if you don't go to cross
2: មកបងប្អូនត្រូវតែស្គប់ផ្លូវរបស់ព្រះជាមុនសិន
3: First show the ways to God's house
2: តែគ្មានអ្នកណាស្គប់ថាដំណាក់របស់ព្រះនៅទីណានោះទេ
3: But no one knows where the house

chân dương ở đã làm việc tục ở phố tập mới luôn là bao ôn giờ chọn viên nó không kéo từ không đó xem ra đã class gì nhỉ chân dương tục tập phố cha dương khơi tha sẽ đẹp

Kê nhạc và đòi chúc thua tiếng o đòi bề niêm nay bề ông cha Giêsu tiếng o bề khôn đòi bề đòi chỉ bề bố vậy đà đòi ta tu bỏ đôi chân này để ở kia bàn tờ tu bề bề Giêsu chỉ bề ông cha bề giang na nu chỗ đất nông trung tam bề giang đồ cho đòi ban cha rư hãy sáng lòng khổng trông tiếng tăng nông chụp chuồn khổng sức đầy chùm nư lúc chỉ bán bóng riêng đó

chúm rịp xua rì rì thay khai bà rà sát nâng thay nì kìm xa prê đòi xa yên ạc mơ rương bì bà đòi prê yu sư nì yê ôm bì bìu trông yê mạ wình bà đài mũn nhìn chà bà đá
yengna akrat hai ne roknia van slipe au yeng yeng van chu hai ne roknia van mak su yeng go chop go hai ne roknia van mak ai yeng no pu no sachre nang tu su trung tha prayer on cha ei da yang khnyom ban khoeng trung sek klien hai ban twai trung sai pi ka la da yang khnyom ban khoeng trung chine to tai hai ban tu trung pi ka na ru trong akrat hai ban bompe twai trong pi kana ta yeng khnyom ban khoeng trong chu ru chok kok hai ban ma ai trong pi kana no sdai nang chlai tet ke tha yeng prap ne roknia chi prakata da ne roknia ban twa ka teng nu da ne tu bom pot knong tu bong pa on yeng ni nu chmo ta ban twa do yeng dai yin chop na tino sen people not me and can put gm genet no can sadam dai robo crazy da put ni genet na surround your class yang ta you mer nong Johan Johan Bob for the boom. And this one can be brought to GM Jeanette Crew, Jeanette the Tansor, the Priest, by young Jung

bằng Kleister Manu Sacheret, Duy Prisu. Sự phí dân an khnong rương pri nâng nhìn xua đá bộ nê Sacheret đào xa gê Prit lọ mình mình thấy khi prepared law đời xa ghi sạch rết nâng khi sạch rết đời xa khi bàn mơ prí sư khi bàn sqo prí sư nâng khi ai prevene mở sát lập đồ chết kê xâm rạp kê miên chết tịch bệ đà bí dư miên chết tịch bệ yên thuê tịch bệ nâng nâng rương ní yên khênh yên miên mânu Clean, menu, asra, menu, tu, menu, nak nongkuk, bu menu duit ni, biu perisu na pandai, tolong cuy kita nak ni. Nâng Bill Priest nói không chết rồi bỏ hiền Dương trong chúi ghi đà Đức Priest Mình mà bị dương nhìn rồi bọn Mà bị Hà nó ở ngoài chết dương trong thuở. Anh không là hạt biểu prí sư ta. Biểu nè chú chèm. Nè khơn chèm. Nè chú chèm. Gê chú là ai vinh ta. Yếm ạc khơn trông tế. Gê ạc thuở. Away such a red dye, some in room born. Get food, dye, some jet, rebocky, chong twer, chong joy, net the day. We pray. But they put. Pai Chit Rupakei Kaknia Nâng kiyom chong ai yung Chabram om Pi Pu Pai

0: sư này bây giờ bây giờ mới bộ phái này là không biết ok sống tại yêu hà chung phụ phẩm bài cô sai bùn chung mô hiểu yêu hà chung phụ phẩm bài cô sai sạp bùn nét rô khăn nì nhé miền rết sa tăng chìa phục ao nét rô khăn nì cho chết thua tam cân nhá đào cạp chết đào phục rô bọc nè vì chìa nét xâm lạp kì tăng phì thích tạm mạng vì mình bàn nơi chọc nông sẽ lấy bật rùa khám yên sẽ lấy bật nơi nông nghệ thầy cả vì bộ phê bụt phở nụ đôi chênh bộng phí yết vì mạng tự vì chìa nè bộng bụt hai chìa ở bụt này sẽ lấy nụ anh tất tìm mi yên khuyên phí sư nghe yê chì mùi bụt tự chữ nên pháp gê ở phúc gê chì sa tăng bà yên mơ khlong internet nên yên đã Prepare here about Satan, Church of Satan. Namal Lama Yen Kung Rupiah Rabak Prevehin Mean Satpopai. Đức Phật Giê-xu chia con chia nâng nét khuôn viêu chia sa tăng chia bộ phai nâng nét khuôn viêu bộ phai sự phêu Phật Giê-xu nâng ta trông do bộ phai khang chuyên bố ni chi nè đà tham chiếm tham bì bố đà tham sát tham bì krong kinh minh bóng bóng nâng krong Yên xâm lăng mơ phí sư Chú yên trong miền chết đời phí sư Bàn tay bà yên xâm lăng mơ Ở quay quay nơi lô kẻ mi Yên trong an miền đời Nụ yên khơi nơi lô kẻ mi Yên sát tăng Nak nong rung pripertoi prejudice mui nung a real net kuch yong clean net up yo ha ai real net kung kyom a strap net up yo ka ai Phương nữ nè khơn kìm bà thuộc chết nè ọc đức thuộc chết kìm tay Phương nè khơn kìm bà mìm lạnh nơi nè ọc ảnh chương kìm cho bà tê rồi bỏ nè Phương nè khơn kìm bà quốc nè ọc chúi sử tục Nâng kê chúi lạnh nhưng ọc đá khơn Khi cho bà yên khơn phí sư Mình bà nhà hát Chúng ta hiện tới chúi highway. Đưa dương tư này miền. Mi pa ni ha yin ta chui ge hai de wa yin mi su ke mi mi no bo. Et ro bo pa e kni e chi et ro bo. Chi. Chi em ki tu pro ano chi tram trai.
1: Prayer,
0: Now he sat up above Buckingham. Bằng ta dương cho người không không nào sao em không biết đâu khi nhóm cho người chúng mình không đi mô hai đấy vì bố bố em sẽ cái này là người bất xâm mạc dương thành ngọc kia Nhưng không cứ sức đầy trở lại một bộ phía chỉ là ổ. Khi nhóm chẳng miễn sức đầy trở lại nó. Khi nhóm xung lại sẵn ngơ phía sư. Nhưng ai phía sư phát đời chết khi nhóm. Xem ra khi nhóm ai sát chết đuổi Mình sẽ bỏ bỏ trong thuở đôi kia. Và chết rồi bỏ hình trong bỏ mẹ tổ tay. Mà hồ quay bởi sự thuở. Nhưng cho trong trong chiếm hai. Bạn đại bà chết rồi bỏ bỏ ông kết ông bị khuôn ai trong sự bạch khuôn ai trong rơi trọc sâm bạc sâm rạp khuôn ai bạn đại là ni mình hù tay những ai khai prai những ai xâm prê lên mình thật dường xâm prê phát đồ chết dường mình xâm lăng mơ bây sư xâm rạp dường khoai tờ nẹ tui bây sư mình sẽ kể sử lăng mình chết tui bây sư Bạn đầy gom thà ơ Nhưng mà trong rồi Nhưng mà đang thay mình rồi Nhưng mà đang thà Hư bí tình ai ní Nhưng mà thà mình chỉ biết ơ rửa Xong công chạm thay ni và bấm ấn khương nhận lời khấn ông trầm bay xong thoại chỉ biết tới prayer nâng xong prayer chui bắt đầu chết nè xem ra nè cả chia chim bình sa tăng mình trong khương nhập tới thầy sa tăng đang hỏi vì tôi slap ở cổ nên bia trong dâu mà nu tràn tới chung mùi vía. Tông ai vía, nôm nè, cho sức đầy sạp ở khó này. Khoa chi bệnh rồi bọc nè, được bệnh. À lời xong cho rùm, à tì thàn chung mùi chung. À prê vô bì đà, nhưng ổ phải không prê à. Đã trông áo đi sư nghĩ về rừng bình đời hồng phì Đấy mà lực thì phì rồi bỏ phì Anh chú ý áo dân khương Bỏ dân trong sông khu Yo entro acá, Jet Robot Pre. Som Pre, chui pop do Jet Robot hiện ngọc nha. Bà miên bà ông khla ki atan sum rai sum pre chui a ki khơi trong sum lang ke trong trong a ki cho chi con robot trong trong trong a ki tu mor da chi no khơi than su sai ri chung mai trong a khao som chui ai khơi ki tur lon tu kai prai nang ai pri su thua ka ka nong chet ru bak ke nang chui ai ke Chesralan, tôi thương ông Sơn Lan Nhiên. Nhưng đang phải đầy dương. Chết coi thơ, coi thơ, nuốt thơ, phải đầy ní. Chết coi thơ, coi thơ. Sức đầy Sơn Lan, bảo hỏi. Nếu chỉ thích sáng có thay cho dương mạo mình mà bảo hạ xong chú dương tiếng ngọc nhỉ tu pre chỉ pre sáng khu bảo dương nhưng tu sách đây sổ lăng rồi bỏ trông nhưng xong pre chú y bảo dương sổ lăng nét đột tay tu bí sư sổ lăng dương tu bố cùng xong lấy tiếng ngọc nằm mi bí sư Amen ở khu rán ở khu bé khi nhau mình sáng khu mình chụp nha đi cái nâng dương bàn riêng ông bì rừng bì bà đông Pray Suban Yeh. So my phone cell phone.
1: Chốn nét rốt nìa, rốt nhạt luôn. Cảnh chất nét rốt nìa, có phong cách tục nông sẽ đáy bộ đường xì phật. Hẳn đường sẽ đáy khoa khoa nông chuyện. Nụ, rủ thay nụ một đòn, nét rốt nìa phim. Cũng ai sâu băng xa, đánh nụ ai bởi chật lại. Tại tôi ai ban bình, chỉ rết vị nhận bình. Hãy sát thông tiên ba chủ, để rộ bóp cho mơ nghề. Về trường sâu vật, bóng ca lộ là, nhẹ nà, đàn bộ về. Đổi trường sâu băng tiên pin, chung thật miệng rạch nà. Đôi chân này, tôi bảo xì, tức phận. Rủ thơ ca vây đòi, nụ, tôi bảo tiên ọc, xóm rách mở, sẽ đáy lọ đọc bởi cho. Tự bật, rồi để những bạn tổ tuân school sẽ kết bớt hời bởi dân mơ ạp mạng vì trật tiện nùng khiến nhắc bố chiên là xóm rắp nâng lúc bạp tiệt tề trong ôi dân đơ tạm đại quốc cổ bầy vừa chỉ đá lúc về tháng ngày mất đôi xì phận tên bầy rứ miết xảy nhì rứ ở chốt rõ kệch nhưng chỉ hình lời đôi chân này ai nẹ nạc để chắc thu lọ tại nguồn phố sọ nụ rút chia bạp đoàn nẹ nụ huỳnh vua trò vua môn lúc vua bà mật vua thầm đi nâng vua bà cầm hề nụ đã ban cùng nụ cô tiếp tục chỉ một đoạn lời cho nên các xóm lập rõ mật xịp bật rồn nâng cao vầy tiền bật rõ điên nâng dây cây đèn nụ phòng hãy khi nhập rạp nịa đôi khỉa tục chỉ môn đôi chỉ bán rạp rùi một hồi thả ôn nịa đẹp rõ rất đôi chân này nụ muốn bắt rộng nô cô rìa tục chỉ một đoạn lời đôi chân này chỗ rõ giật cũng ai phát ra tuyên bài chủ được kriêng sâu văng nà lời có cũng ai bỏ rì bộ vầy đầm mừng xả đài chỗ ai đang rùn hạt trăm nhầm chỗ rùa à rìa đại chức mang xịp rộng rộ bó nịa đôi khỉa rộng nịa nà đại viên nâng trọ bạ lệ bàn và nét rôl khnê sở lành khnh nhóm chỗ căn tạm ảnh nhạt rồi bỏ khnh nhóm cho vậy đôi chia bụi côn để sẽ đáp bằng cuộc ẹt bằng đôi tạm sẽ có đáy bóng prát thân để nét rôl khnê miền vì cá nâu lưng nguồn bị đâm nổ lại tự bắt ní hơi chia sẽ có đáy sở lành đọc bìa cứ ở dương căn tạm ở tiếng bằng nhạt rồi bỏ trường ẹt bằng nhạt trường nụ mừng mên chia bằng tục đọc nguồn tê và sân chia anh rôl khnê sẽ mạng chặt tạm hãy sẽ đáp bằng cuộc nụ đừng bán bò rì phục phò lò này sọc đè hơi tụ bởi dương xùm ở vây bì truông cọ đòi cuồng tè đừng bán xùm rạch bì prua dương cắn tam bà nhạt truông hơi cò bò prất cả đèl cua bì hà tây đòi truông đè nẹ nà đèl cắn tam bà nhạt truông nút mua thả nó chụp nòng truông hơi truông cò quăng nâu nòng nẹ nụ đè dương đang thả truông quăng nâu nòng dương đòi xa bì vị nhiên đèl truông bò tiền mộng nì hơi chia sẻ đáy sở lành cứ ôi dân rôl khỉa bỏ bất tạm bà nhạt trông e sẻ đáy bà nhạt nụ cứ đôi chị bàn lử តាំងតែពីដើមរៀងមកដើម្បីឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមយើងខ្ញុំនេះព្រមទាំងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានអ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ពីការទាំងនោះក្មេងរាល់គ្នាអើយស្ដាប់បង្គាប់ពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងពួកបាបបំរើអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅវាយនាយខាងសាច់ឈាមក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ចុះមិនមែនតែកាលនៅមុខគេប៉ុណ្ណោះដូចជាចង់គប់ចិត្តមនុស្សនោះទេគឺដោយចិត្តស្មោះត្រង់វិញទាំងកត់ខ្លាចដល់ព្រះផងក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តការទៀងត្រង់ហើយល្អនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យបានសប្បាយហើយឲ្យបានចូលទៅទទួលយកស្រុកដល់ល្អដែលទ្រង់បានសម្បត្តិពីពួកអេយកោអេនថាចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណោះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកត់ខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ចុះត្បិតប៉ុណ្ណេះឯងជាកិច្ចទៀងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើ

0: con ăn con cái khai nhà rắm
1: mơ con đi chung mùi bao
2: không nè mía là anh buồn chân vì cú ta không rì là rì nhưng lấy ba đôi chì mình bỏ đọt thầy tiền tại kế ba chịu xa khởi viết cổ vi chơ rư đồng bóng chì diêm cũng tích ông quay vầy đại khởi chuôn cả viết bỏ cả hơi xa bí bầy màu ở bốc bóng đại vì chỉ nhất nhọc tại tại đá rô vì rô viên nơi sóc sóc chân bịp tiền hơi có mình đang mọc cho mình đòi rụt bịp nè ta không biết gì miền bệnh hà vậy mình cực nỉa dô sọc thả không biết gì miền bình nhiên là cậu trồn ở bốc mắt đai về phía ba chấm nai lúc đó chỉ cho chùi bạn prap phụ cả thay ở thoái về thoái hời mình khơi chỉ có tờ rõ kru khmai mình đã tiền kru nu prap thà vì nhiên đã có lúc trơ cả mòn mùi mình kru mùi tiền bạn phơ rút xong nạ khmai prap nụ xạ mờ cái lô vị nhiên là rõ nụ sọc chật đầu khuyên nó vậy để ác chui bàn sọ khuyên nó vậy plắc đầu sọ miền tái mùi cột cử lùi cả chê tè ọ tờ hãy khuyên nó chê tè chư chọc về tình yêu tờ ta nét đã tóc khơi miền bệnh hà bài nâng đài được tệ vì mình mến miền ta nâng không còn được tệ không phung niên nỉ không bị phục lộ không miền hai được cả sở đất niên nỉ đài chỉ mối nâng vi nhiên là cả rõ đài bằng hai nhân bỉ mà hát thê rớt đọc khlang khla hà ấy đồng ra ao trong nai chân đã bày rộ trong nuôi ta mà nu mình đã lúc trời thơ chẳng mạnh ta nè ai thơ rộ trong nuôi nơi anh là đã bấy chui khám anh bỏ mình đã nỉ miên ngày mùi cổ xa nỉ bàn chú bỏ rộ mình đã mùi lục cổ in nà hôm nay không nộp còn bàn thông là nơi không sốc rộng bọc kê tại cái mà còn có bàn tranh để thơ tiền có thơ đồng là cắt khách xem xe không bê có thơ đồng là lực rũ in là tiên sâu ông bì bè đã nhìn bì chuông ở cỏ hai bệnh đà này chịu vượt có rung phơm đôi xa ông nai rô bọc bệnh rung chư mùi nâng ca bông riêng đó chắc là vậy nâng cùng rung bơi đào các đại ăn đất mê tà rung bọc bệnh dù nâng bê đà lực rù in nà bán đi dê chư mùi nâng cơ rung rù xa lúc nên bạn đáp bị bệnh hà rộng bọc vụ kể hay còn bạn kết rưỡng sở điên khẩn nỉ đại bệ dụ miên chấm nai nơi khẩn nông rưỡng nụ đại chỉ trang chân nam cân lòng mọ hà bệ dụ sở vẹ rộng bọc trông cầm bông tê chi nâng tụ tờ tiên lai sẵn sở giá bị kể bàn màu đỏ mọt trăng hai pri sù bàn dương cho bì lửa tù bê nô sạp tài mẹ mẹ sạc khuôn tự tên hai miền sọ cân nhanh bàn sư rốt mò rốt trông vụ sạc bàn rốt tự vinh khách bố rốt nụ ai thơ tục ở đó
3: ban khơi pra Yêu Sư nụ cốt sạch lạng có tâm lạc luôn trăm nơi châm phù trông tu chia xâm lên khẳng thẳng áo pra Yêu Sư tiếp pra riêng cho ta này pra đọc phù bông phọt ơn tao trông hai nâng tu bông cồm miên ca vay nâng khía tu bông cồm xóm ông vò trông cồm áo phơ tốc tu bông cồm lại pra Yêu Sư miên bông tu su quạt thà nẹ chmô ấy có tu thà tu bông cồm chmô con quạp vô miên à rẽ chê chán chô quạt
2: bần tóp bảo Yêu Sư bần tu quý mạp đánh à rẽ chênh tờ nông ri dập bê tại mùi plên miên bần nụ mọc bì tì kron nơi chết nụ ban mọc mơ bồ rõ nụ bông tăng cối tiếp bánh ba trộm tiếng xe bẹ hai đăng luồn nụ kê miên sẽ cập đây phải khách cực nị nếu bế đá lực rũ yên nàng nì dây prap bì lượng rũ bọc bê Yêu Sư ở bụng đài khám mê nụ khom dỗ chất tục đã sạp mềm tên lực rũ yên nàng ban nhu nhầm hai nì dây thà nẹ ban khom con pro niềm chị ở lại presu ban mong riêng thả niềm pre mũi ọn đại miên pre niềm thả chiếm bê đa nơi chi vật trong miên cái đại ta trong phu mân nục đại miên ca lùm bà mân thả nẹ nụ chia xa vầy tê miên rực rõ trông miên bật tay rì nâng chùi bụ kê bọn tóc màu lục rũ ý nàng bọn xù thả tả nẹ chóng ở khán ở côn bọn nẹ đà rực tê kê bà nông con chô tức tê lục rũ yên nà bàn xôm ọc mẹ cha bàn tùn nợ ôm nai rô bọt tùng mọ bàn đành vị nhiên à rẹ chảnh cọt bà á thư than đòi ôm nai bọt bình niêm pri sư vị nhiên à rẹ co chảnh tờ chạp bì bê nụ mạo mình nhục có miền sẽ rời phiếm ta nè ai sở mai mơ thả cru xa lúc miền ả rộm thu sba yàng ná bọt bì sọt rô bọt bụ kê bàn mong hàn bì sức đầy bất nây bọt công bì rà bàn
3: kriên kê bàn ọc biêu niêu đo bà dê hô vả đã sức đầy về tình nghĩa rồi bỏ kể hai trùng có bảo ai ruôi bị sức đầy lùm bà nó trùng bà nóm kê chung bị tinh ngợt nâng một lúc đầy sức đầy xoá trông tăng bọn đá chung kê phòng áo នុស្សទាំងឡាយសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយព្រោះសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ហើយដោយព្រោះអស់ទាំងការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានប្រោសដល់មនុស្សជាតិ
2: ពួកគេបានសម្រេចចិត្តរៀនថែមទៀតអំពីបេដានៃជីវិតនឹងព្រះយេស៊ូវជាព្រះដ៏អស្ចារ្យពួកគេដឹងថាវាជាការពិតដែលថាព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវមានអំណាច

0: liệp được này khiêm sơ mình chọc đa rầm lực thì mùi trâu rút kích chênh bị bè bọc luôn thì bì trâu đa tam sẽ đầy pro tịch bát tàu bè thì bây trâu lực ở vốt rồi bỏ nè hai bình dưỡng sát ta a vốt đi mình men dùng lạp nữ tê a vốt đi cứ chui ai mình được tự tụ bản chỉ vật ọc có bộ nữ bê lì bực nì ngay nì bê lì nì sô mô bộ mình chết chứ mùi nữ bê là khu này thạc nhóm nâng đào tam trùng nhóm nâng an rừng tu rùa trùng nhóm lớp đào rùa trùng lăng nhóm nâng lớp đào khẩu cạp dục chùm mùi nâng bè hai bóng phôn phôn nâng tu bàn chục chạy sống tết than thì mình đã để cung nơi lang than xuống con sông mới trung bộ đó nơi cùng lang nó bỏ mất đó con sông mới trung đó nơi vút nằm bay ơi con chỉ riêng qua trung ai tốt tên dù mùi nâng sát tăng bán bây giờ xong trung lực tức chất kê tức kê tức tu và lâm nhiên bói sát rô trung ở kê chấp làm sức xa bị trung tâm dẹp rừng trung hạt kê nâng ai dốt chế chùm nét lưu sát tăng bán bây giờ xong trung thái ra xa bóng bồn không chừng như được bỏ con ngọt nè sống trong lực tức chất kỳ hỏi kỳ trái trái sọc sai nâng lo bỏ bệ thật can nè gọt đầy đa con sống thoai cái rút tự ngọt nè nộp bình niêm bởi Giê-xu Christ Amen. Con cha mong phố sống cùng lịch một chút chung niên được về là tất cả chúng ta đáp ứng tu một bè đang dễ sống bố Adventist Church rồi có không ai bè về hiền sống bố Adventist rồi bè về hiền Adventist bố sống một con sống nhìn liền
1: tôi cần nè khóa

0: tóm chị em miến không tóm chị tịch còn đấy nó tù bao miền bao đã bên sầm bọ rừng bao tiếc ai bị tu men tên na kê tu chê tô vi á sẻ mau ôi krong vui kêu vi á tôi xì tớ bông mê báo bị nghe rung rù tràn ai miên khô thuna tràn nơi krong chì vật tuần từ na phong để mình cố thân tiếp đi từ nhỏ hay những hát tham ác à đừng nên na cho chết từng khởi đại của mao yes there's a few brave people okay từng cỡ phêl tân cây tâm nhỏ vì tu mình tên đà ta bị mau bì bông túi vì mình ạc thống vì tu càng nghe rồi bắt cây tùa ạy xí xlạc thông lạng, thông lạng, thông lạng. Nó vì mắc tử. Ấy, vì trời tí sạc tới plạc đầu bì bày đồng. Vì plạc đầu ta vì nữ đầy đội môn bàn tay vì thông lạng, thông lạng. Right. Dừng riêng ai làm bì đừng cầu. Bà xin đừng cầu miền sạc khó bì rù át dừng lìa. Bà đã lạc khó đừng cầu đừng cầu rù át. Vì mình sẽ bị xe và phải hết về. Nhưng đã dừng thẳng từ ấy ngoài xì lạc ấy của đáo ấy khó hài. Vì ạc rút tê dừng trời đang chụp ba lạc rồi bỏ về. Mai về đăng mai về đã bóng nơi lạc rồi bỏ về. Dù ngọt đắng, nắng dù khó hại, ngọt chlá đôi mai về. This is luck. Vì miền sạc trời, vì ai thông lăng, thông lăng. Ok, dừng priếp tiếp, ông bì dừng khăn khăn vì nhiên vệnh. Xâm bạc tới mà thái chân phục buôn, khó buôn.
1: Rất cùng bì mà thái chân phục buôn, khó buôn. Phần tay bọn mình mình tù tọt thà. Mình sẽ cái đây chạy tốc bọn đuổi chân này. Mình nụ mình mèn rùa đòi xa ta bằng tì. Cứ rùa đòi xa cực tiền bệnh tù.
0: Ngày ni hay đã đọc ngày sau cái nào ấy. Từng câu ងាប់ហើយយល់អត់យើងត្រូវញ៉ាំព្រះបន្ទូលរាល់ថ្ងៃសម្រាប់អាយរួសម្រាប់អាយលត់លោតែពេលយើងលត់លោយើងដូចតង្កើយើងធំឡើងធំឡើងនេះណាធំជាងមុនធំជាងមុនធំជាងឆ្នាំមុនធំជាង10ឆ្នាំមុនមែនហើយយើងលត់តមែនណាប្រាប់មិនបើវិញពេលមែនបើលត់លត់ធំអស់ចប់របស់វាពីធ្វើដោយស្រាមនៅជំវិញខ្លួនអានេះការអស់ចាតមួយបាទមានអីផ្សេងអំពីមេមបាទការអស់ចាមួយវាធ្វើស្រាមនៅជំវិញអាខ្ញុំធ្លាប់ហៅសម្បុកបណ្ដៃសម្បុកអត់ត្រូវខ្ញុំសួរ Google Translate ហាKrista, Krista, right? Krista. On Glay Chrysalis, right? Some rap man bao ne? Chrysalis, Krista. Doi, ane, Glay Mariam da hiyom. At, mien ten. Play, play. Play, mien.ធ្នោមីធ្នោនៅក្រៅខ្លះមានដូចពោះដូចមុខដូចមុខស្វាដូចមុខឯនៅលើស្តារបស់គេបន្តែវាខុសខុសគ្នាមានបាទទាំងអស់មាន Krista អកកនីអប៉េតមានកកកនីណៃក្នុង Krista ណឹងមានអីណែណាដឹងណៃក្នុងមានអីមានតកបណ្ដាយពេលដង្កូវធ្វើហើយយើងមើលអត់ឃើញពីខាងក្រៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រាប់យើងថាពេលវាចូលក្នុងគ្រីស្តាវាកាជាសុបសុបវិញរីអូតរីអូនៅក្នុង

0: Ya, lah. Vì đời phục lùi ở hai mươi sáu mặt ai cho mày sâm bạc từ Philip mùi ở phạm mùi chúng ta dừng mơ nét tật tay hai dừng tháng khi ông có đồng kê có cái clap đó lưu trình nhóm á. Nhưng mình trời priết tiếp cho mùi nẹ nà tiết tệ.
1: Nhóm chưa chạy thà bởi ông đã bàn chạp đàm phư ca lọ nông nẹ ruột ní. Trung nâng phư ai ca lọ căn tại bình thật là ngờ hốt đó ngay bóp ra.
0: Laugh at our clue, to obey you and come prang but I mean that prayer for go to work with that or not that you up no make church, you up no make church. We mean, he said, I do it,
1: tang chal nai sikadai bong rien phat choh laeng taoy sikadai cho bok robos manuh nang obai daoy obai kol dal ke nuom ao veng tiet lai toy tu veng sikadai daoy nigey sikadai pat daoy sala nuh dương trời chấm ra ơn lạng cực ca tiếng ốc trong bằng cứ bạc cử chia sẻ ra xa đã ngay mua bàn hào cấp một vị bằng đào xa cực tiếng sẵn lạ đã cốt cung ảo tam khả
0: ការងាររបស់អវយវៈនីមួយៗនោះរូបកាយបានចម្រើនឡើងនៅស្អាងខ្លួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់បើសិនយើងអត់ជាប់យើងអត់ដែលភាសានារបស់បើសិនអត់រងមាំនៅក្នុងស្ដេចជំនឿ ยังตายนอนเนี่ยเป็นเจ้าอันนั้นยังตึกกระโหลกได้ยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลกยังตึกกระโหลก ភាកសន្យារបស់ទ្រង់ទុកចិត្តថាទ្រង់ផ្លាស់ប្ដូរយើងទ្រង់ធ្វើការងារក្នុងជីវិតរបស់យើងសើទង្កូវនៅក្នុងស្តាកាត់ជាសុបកោសុបបាត់អ្នកណាហូបសុបថ្ងៃអូខេកាត់ជាសុបសុបមែនទេណាអត់មានខាងតែកោតិចទេខាងតែសុបនៅក្នុងប៉ុន្តែពេលកំណត់សម្រាប់នៅក្នុងព្រះស្តាព្រះស្តាក៏ព្រះហើយមិនអីអំបាចេញទៅ

phá xích quốc anh ta chát rốc bệ sứ mình nên thật quốc có tô rư có điểm đam rư có một bằng cách bệ sứ cho nên rốt bệ đã xa mập hiếp sẽ bằng riêng rư cao chà nằm mùi bằng cất lần trong ở phía sau gần bài hàn trong chuyện bảo tồn vì pro rất là nhanh được có đòi cả đã luôn chất năng hay Parsi có bạn một bằng cách năng cá ở trạm bảo tồn đây mình mà trông bằng đấy hay năng ca đèl rập bố bản thịt mô xâm rạp mà nụ xây tiền mình nên thắc quát bóng viết nơi rập bố nâng tơ chìa rập bố đèl mình mên một người bệnh từ một vị rương ít xây các vị bệnh sắp tăng rồi có chỉ rẻ cái bộ hậu này mong bộ nọc này ta dường khu tài miền sẽ trả rục rồi có một bộ cách để rửa tế nông nghiệp như Christian nông dân mai trong cơ này Phật sân bà cầm rú mũ đầm nó hay có chia đan nó bỏ tha rơ xì đối chia lâu nó bỏ đối chia được sát tăng để khó ăn phơ cầm

0: chia tới ban nhận đọc tay rửa án miền này chỗ chất hai nâng ai phơ ở nhận đọc tay mình sẽ bắt chất để xa tới dường vì như hai bốn bốn sẽ ngọt nghĩa tới tài miền cả chạy chạy đúng này vì tôi tha nâng không được công phí các bạn mời
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើជាគំរូដល់យើងរួចហើយ

chăm thả cáo bị đờm nễ rôn khỉa chỉ sát đo tẩy khang xa chìm đàl bụa tơ tùl cắt bách nông sạch đổi đầy mần nông kỳ hào nễ rôn khỉa chỉ bụa mân cắt bách bình chỗ miên chỉ sắp bỏ nâng khỉa tô bênh tô mộ rôn tiếng

trâu ơi bầu vầy đòi đăng thả truồng bằng hào nô khỉa một ai xịt đen hô ai bài bàn bà, bà, bà, bà, bà, bà, bà, bà,

Muôi trùng thu khởi, trông bà thở lang yên. Nâng trông chọn ao yên đang bị quay thở khá lan lệ phân đề nì. Sơn rạp chú yên thay ngọc nì. Riêng chọn, tự tu bởi sư bởi trông yên mạc bình. Nâng thơ thần sổ. Nơi tiếng Anh, Riêng Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riêng, Riê

sợ chết đời sợ khỏe còn nơi không dừng dừng ngày mưa prepare và thông bàn nên trung cho ai dừng khơi people trung cho ai dừng khơi six days rồi lang và trung chúng ba phiêu dừng prayer trong nhân tâm phơi dương khơi mình nu nhân nhân bao dương dương miền rộng kế sơ lang dương nâng prê trong ai dương khơi trong sơ lang dương thầy ngọc nì khô prâm có nâng em miền giúp thiệt lại hai gây mình trôi ca nâng chừng kiên nà rưu bần lưu bà thịt đầy bì bùa bà ông cha đô chìa bà trông nâng bùm phù gây hai gây nâng sai riết nà có chín riêng rộp tốt tài. Các nông khó này, ở bản thân của dân khương khả nông vi vò trong phục mà phải mùi. Khả nông tì grong Yerushalem mai, khả mê nè nà thơ ká phần lưu prate. Đại sa phần lưu khăn trọng tì khăn nô mà bì bè. Bạn ta dừng khơi mùi tiết chia sẵn khát sẵn rạp dừng thần nì. Bè chọn áo dân sao y riêng chú mùi trọng. Bạn khơi hai prayer sai ri trong mà con chấm pe yên ta than so yên khơi ngân nó na bi vơ na chum pu mà phai con tai nó thi ni yên khơi bi prayer mong cat phai day to my nâng tì krong Yerushalem chóc mà phai đầy thú mai hài. Prê ao yên sài rít chú mùi trọng nâng phai đầy nì. Ốc gò chê nèk. Mà rong thiết yên khơi. Prê sơ lăng yên. Trong tự tu yên chỉ con bất gọt. Nâng đòi xa dân chỉ có trong ai dân xa riêng chỉ mỗi. Ở quân prê. À lê mơ khó pr mỗi. Tiếp đá có nì dây mạc chăm thả biết tình ni tốt bực gọt đồ hai cú chú ai prê ông cha đồ chìa prê này vịt niên bụ hò rá trông bò chát tê vật đá trông màu phong hành ai bụ ba bòm rá trông khơn khá đa bọn tích tiệt trở gạt màu. Tế vật đá chỉ nẹp bằng hai ngày dù hàng khơn nít thần ọ. Có ta prê á kèm màu. Prê chẳng ai yên đăng ông bị ôi trở gạt lăng nó ăn cột. Alleged people in Chnam belong to have.
Yang kenong bivarna curan bangka

cả làm cả hai nhưng ở trong cả cuộc khoai ông biểu với nhưng ở trong cười chú ba rừng nó cả làm đá chú ba nhưng ai phát tự bị tân rụt thôn lê chỉ vật nhưng ai không phải chất đám chỉ vật nhưng ai mơ Well, mơ anh mà chị.

dabei ein Jia-Alpha nung Omega gu Jia Munge Hai Kraage Jia Dam Hai Jia Jong. Pre Yisu Jong Al Yung Kung Pre Yisu Rua Bi Dam Dal Al Yung Mien Chivet Rapa Trong Jia Chivet Akal Nơi Pil Trong Yung Mạc Vinh Tập 4 miền bầu hỏi ở nét ná đà liêng áo khuôn tầm bái ai bàn chụp đồ đàm chì vật hỏi ai bàn châu tờ khnông krong tam thuyền. Bill Priest sư thay dừng liêng áo hỏi

chong tha dương ban tu tu squa dương chi ne mien bap nang dương luon tu chet nai chompu mok pre hai nang som pre mien bap robos dương hai an no mien nai tha dương lieng a

Riêng rồi thưa ngài, dường miên sếp nhằm lại bị đàm chí vật. Cô đọc rằm, càng khao, miên sát tay bụt chí cài, bụt môn cùm, bụt cùm bật, bụt cặp xâm lạp kê, bụt quay bằng cùm rù prê, hai group tên nét na tài sở lăng, hai bộ phật sekade komput. Nơ kanong ko dop bun preta ba yung sachrat yung mi sit chol ti krong Jerusalem thmai. Kanong ti krong no yung ban khung balang ro ba pre yung khung ton le chi vet yung khung dam chi vet. Ning yung ai nyam pi dam no ning yung ai phak tuk pi ton le chi vet. Bàn tay bảo dương nơi tên nét tu trật. Bảo dương chìa nét chế châu khả năng rương môn khổng. Rư dương chìa nét cắp xâm lạp kề. Rư dương chìa nét thoai bằng cung rụp prê, rụp tờ thầy. Hai dương chìa nét sra lăng nâng bụt prết sê kê đê công bụt. Yung admin set chal day. Yung admin rung von chi chi vet okal day. Mnuk chiran gay paha chlai kinyom men chal krong monakum day. Kinyom men chi mnu kompet. Kinyom men chi mnu sum lap gay. Okun prayer. Bantai paha al net and nota chi mnu chuchet. Put, kumput, kahot ke. Ba, yung mi bab tut. Yung ten chim krong chit yung. Yung bab bat bong chivet. Be brut. Noko robot prayer. Chin noko some rap manu borisot. Sachiret. Manu smatrong. Yên trời xâm rãi. Ta yên trong ai prayer. Đâu chết yên. Xâm rạp yên chi nét xmọt răng đá rưu thay. Xâm cho mơ khô đọc bởi mùi chú mùi kìm. Anh chú mùi hiếp sư. Bạn chát thê và đá rồi bỏ anh mà thua bần tù. Bạp ai anh rơ khnìa. Đăng bí sẽ kê đê tình ní. Nói khăn ông bút châm nôm tình phẩm mạng, anh chìa rước hai chìa bút hlong David, chìa bà kai prích đò plư chân chinh, prê vịt niên nâng bà bún thamang thamay pul tà ân chương mạc. Hai nét ná đào lư gò tà ân chương mạc đào. Nên nà đào sreik, nô miên tâm ạc. Hai nét nà đào trong bán, miên tài dọc tức chi vật nô cho. Ấn chênh thay lại tây. Bây sư trong ao yên khuyên trông, miên sết ao yên châu khăn ông khổng, Jerusalem. Đừng trông trong ao yên chui cho rùm, xâm rạp ổn chương ao kia cho đá. Anh ấy nì yê ông phì prê vinh niên bà sọt. Prê chong ao prê vinh niên rồi bỏ trông mạc xin tát nà khăn ông yên. Nâng nai nô ông yên. Nâng anh ấy ta prê vinh niên bà sọt, nâng bệt rì yê rồi bỏ con chìm. Anh ấy chì yên. Trong ai dân thua ca cho mùi bệnh viện yên bà sát. Xem rạp ơn chương nét tự tay. Mạc nâng tự tu sẽ kê đây sở lăng rồi bỏ trông. Nâng mạc xem rạp ai trông liên bạp rồi bỏ kê ở đài. Nâng chui kê riêp chồng. Thời thàn xua nơi thay trông như mạc bình. Dân miên tâm năng lọ. Tâm năng lọ ní dân thua ca chạy chạy. Ai nét tự tay lưu đài.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Chị đặt mình lên rừng mình to mình to đầm bay đi ôi tùm lò cánh thấy hơi rồi.

0: cần tha nó tết hát
1: na kê đừng
0: nhóm chào vi na
1: chào vi á
0: cha
1: cho lên
0: chung rượu xưa
1: rượu xưa
0: chân tha thay nên mày có bắt tao riêng
1: à ngày nay khi mà sao sưu khlu nó sẽ nhập bắn tao riêng bà mẹ làm thả năng chức bàm tạch có
0: chân tha bàn phật tự hình nở à
1: tự phật ta bà ta nì tự nhầm phật ta
0: chân tha
2: cứ ôi dương ọc nê sở lạnh bê ông mà chắc chụp chụp cho ông bị chết cũng ôi dương miên bê ông à tiết nơi chụp bố mục bảo ngay sau ní kì chê tùm nệ tùm nôn rù biên bê hay nè mù hay chăm nè chắp bì cực nê tì prám rô đặc cực nê tì đọp cứ dương kênh tha cực nê ông mà ní kì ôi dương miên tùm nệ tùm nôn rù biên mù nô hay nè mù đồng bài ở dương bậc học khnì ở dương chia sẻ khnì từ bình từ mốc đồng bài dương tâm rai tam bát bảy nhật bảy tuần đạt đạt ở năm phong chẳng ni cứ chia cho mấy từng pi giáng hay cứ chia pi từng pi phnai đại từng pi phnai này kết viên này cứ đồng bài ở dương đồng học khnì bản khơi tha ni cứ chia bình nhật ní cái chế chế bắp dân xâm khánh đại bí sư bán trông bán miệng bán tu nó khôn nông bởi cổ bí mạ thái chụp bụng mọc phẩy bí khó xâm xâm phẩm bí đó xâm xâm phẩm bốn cư ní hai cư chìa quầy đại bí sư trông xâm khép mọc bạch chân ôi phần chọn tế chụp bí nạ ánh ông bí chất ông bí bờ lớn ông bí cùm nứt ấy xâm lạ nhạc chất tháng ngồi đôi chế cả đại dân xâm lạ của anh phong ra ngay đi chế cả bộ phình này bọt tùm này
3: nhưng khuyên thả và nhắc ra bộ phình cứ nơi chốt nơi khuyên đây sẽ là một trộn hỏi đi chế này hỏi và nhắc ra bộ cả hai nâng sức đây sẽ là một bộ phình cứ mình ai phong bài kia bà lại chứng nơi chùm nước bằng to thì nhưng khuyên thả cứ rất vui này đồng bộ bè cứ bỏ đi sọt

0: sông chấm điểm mà hẹp
1: bố đâu bố
0: bóng bồn đừng thiệt chấm cũng mày bóng bồn chút lớp cũng mày bóng bồn bàn.
1: Do you know that your faith can help you?
0: Cả chương phí bồn chạm môn cả phí xu nơ phát đầy lại.
1: Around 2000 years ago, when Jesus was on earth, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him, saying, Lord, my servant is lying at home, paralyzed, dreadfully tormented. And Jesus said to him, I will come and heal him.
0: The
1: centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof.
0: But only
1: speak a word, and my servant will be healed.
0: For
1: I am also a man under authority, having soldiers under me.
0: But
1: And I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it.
0: Capesu balupi no hai, to mean sikri ocha kampe hartai. Ruj, mean pribantu te puni at datam tung ta.
1: When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed,
0: Assuredly,
1: I say to you, I have not found such a great faith, not even in Israel.
0: Rồi chồng miếng phía bắn tùl tới mê tộp nó thả. Chúa tư cho. Ở bán đôi xích đầy cho nửa bỏ nệm cho.
1: Then Jesus said to the centurion, go your way and as you have believed, so let it be done for you.
0: Ba bọt có bán chia nửa về liên lạc.
1: And his servant was healed that same hour.
0: Chúng nữa đã bỏ lộ mít tốp nơi lời Pri Giê-xu. Bạn phở ơi nẹ bóng ra đã bỏ cột Jesus bài.
1: The centurion's faith in Jesus can heal his servant.
0: Chúng nữa đã bỏ bụng mai bóng bồn nơi lời Pri Giê-xu. Có ai chui đọc bụng mai bóng bồn mà nó chỉ tích sẵn ra bóng mai bóng bồn ngàn đài.
1: Your faith in Jesus can help you and your beloved people too.
0: Sum chứa chiếc lớp Giê-xu đời lúc mới tập cho.
1: Believe in Jesus as the centurion does.
0: Sum ảnh tích thân tất cản bản đề đời khiếp chứa chiếc cho.
1: Please pray to Jesus with trust.
0: Sum ạc con.
1: Thank you.